0: وقد قال لكم أنا إيش ما شبانو لقشنا شنشنا وانو لكوة بانتو سيلي قواديوس مجال كومونيش شوانان زاو سيلال ننجوشري ناق ناقا وانو نشكي قلي قخونال كوان لي ريب زشول كوان لي جاخيب كوان لي ماكا نجرخ لشنا سا أولاو بانتو سيلي قواديوس دوخ ناشرة تاوالي تساكان لقصا مانيا وكان أستاذ كاتشول فيديو كوتش كولا كوتش كسالي خوكينا كويا رلي مارتس خون لخو رلي بو أغسطو رلي كواكيبش كاكاش كواك أو خوبشي كومانيش يو كوتش كولا كريكي نقا كنخي لخوي لي نخي كامشاك تري شميا كلياتينا كلي سريقي كبانجال تري شراتيني قواديوس كارو نشكيقي كارو نشكنا كتو مانجال ووت خوكان تقال بجال كومانيش خوكان تقال ووت خوان خوني بقوك ألو ya cakli bukok apa nak naram di kuan nak tak bukok siapa jan apa nak kemana kece aran yang kece si cholis magda yo cakawin gila rin sa litinamit ko banchen lain kuan elik na kawis estereo gerardi maka nasib antio sekali kawin gil majala wanan kuah kawin gili bismosa sila oko karnir jenek Halo ya ran maya. Abanan ne. Komanes chane ara winkil darun ke se bakchak saleka. Saleka o TikTok. Hola Marisol, buenas noches. Ani che gyo chak ti ti bak ti chana ke chak le sila al bar no koeril bat mo koe. Chana roch eni komanes. Kapag kung kaya sudlaw rin majal chana kung ko chinchuko cheros peninkil abanan rikin ni kag angela koyel bichang lina lebak spesyon ko chiris li karut akal narak li kagwa Diyos panak din ko slanak li kong kong garapi li ratin majal li kong kong skoslak snalebak Eklas kacawasi karut sakal lirati ni Diyos kieke na kwan manya. Manya karut sakal na na parkwang ko rehev linike ati na karan. Ayam. Ut parkwang na itya kakwaye awapay abang babay jaman kyoon na kulak. Manya. Ut nabali lipaso majal karun na kaje majal kwan na klao kamana che. Li utanaan di sebuah laki kuan suto komones kuan suto nak lao banak cioko cik angkelak nak kakosla nak rikinan nak cioko cikulak salis ni makhol kong gila dios tok makhi cioko syalmal kake caban nuk kemakwi nasya liratin dios peja moko cis kunil tali na cioko kakwa kakwa daok salis ni makhol kong gila lin cukwa cimba Udaran ako kli kaos ko si kli kyo si wala na kwan mo dyan. Nasyekel sa Mateo sa likwak siya klakuchol kung sa liyo o sing piskok sa lilaki. Kisyaan numektok sa likab lako kalako na siya. Kung niya kung gali siya na litsulong may karan. Manya. Nagkailok at di Jesus, nga si Padre, anit sa talikwal nim sa liskwan kilali Diyos. Mare que cochlana oficial Jesús a la es buena iglesia que es que vale el hecho que si cuiso lese cacha maya que chap cone canal o que esté este va cual con la dios sin ya que más con la cacha na la hincha maya listo más cual con la dios listo más cual con la dios cuando en cacha na sí que pues dije Jesús na lo más sencillo chan maya Ud na siap li chanal, panak li chanal, an li nak utuk re kajak kalau jogo siwa lek na menjal jadi snak. Kajak na konak tok chanal. Magojo dari wal maus mengka us di spanu banyak. Kos ulake jakri za sulul kos. Basung za sulul manas ok cici kuak ulake za keng lis maci. Ma ganas na karuna span banyak. Uti Jesus na che, lis ni makwal kung ila Diyos, sen jan hun kamali che na lain. Baya, e inocente chingir sa kaisa natin, mga. Nalana siya na, mikak osla kumune chan takaruud misik kachol si jisk oslang ginak pagkama inje kama akwa naklao kumala na si kalawak smakajik nakak lawak tanatuitu ko jik sa josha lawak spirul diyos nabal misil din spirul diyos din sinati na klinik kagwa din ay kumune uli Jesus naknaati na ka na si ani nakulok reko na klichanal kami lain yung kineskul chan manakli nakulok reli chanal lain sa inkaba lain yung kineskul chan awan ani nasek tanan re awanan ni ngay chali angkel kung kaya sa chosha ani ke rilish katyabali chukwa Diyos utari na ba naglikaw sa kuy ba dyan? Nak kaya kretal. Ari na siya na kaya kwan lak ilol karnel dyan. Abanan sa chiruli hun o skosik ba? Skosik ba? Abanan sa kanab li pele lakuro kal o skosik ba li hun. Unak sa ujak dyan, skesak sa penitels chal. Auta na kwan en este siglo 21 singore la o li nakakal ya karo kawut sumanak nakakanab li khunot nakasigli pele la khuro kal li suik terak chak sali baba li suik terak chak sali ka sali ka iglesia pero chan ru nak te suik cha kishekwe mare kemas katyes estau chakilal maringa aku je stauro li kubia maringa aku je stauro li spen lokoni banyak ulau ta kah nak te suke cli bele la hurokal te kah kena beli kon aku ye uto sik sik bale beli bele la hurokal caban banyak kemak nas cira tini kawajo banyak jalpan ingka cik to sik cis ce bale bele nak kah witat pabang aktioka cirupopik ingka Sik mas je vale, bejale singere tale kwapa de Jose, Chosa, Elisandi, Mich, Dona, Kauna, Tinak, Nachalarin, Kau, Kinashem. Kaush manak mare, shok, ay lao, sik vale, kawadios, li pamposa, ya. Li kwan naran, li nakachoni, na konelik, bejale, ay, na kwan di pas, de, utumbach, aske, kwen, kwan, kawadios, mungo, kan, na kantela. Kawadios, tok narak, li bal, masakal, chal, jogosh, pasal, umare, shnume, kung gutan kuy kutan kung shaman kuy shaman dokay nakaran siya na kwan din ko chiru kwayeli na pasen en kawadyo
1: el hombre que comparte sus éxitos con los que lo rodean tendrá una vida doblemente dichosa todo nuevo conocimiento que se adquiera en la vida lleva con él la obligación de enseñárselo a otros 107.9 Gerardi frecuencia modulada compartiendo con usted la mejor programación en 107.9
2: 20 horas con 44 minutos